prešiča bom pa mažo delal, kaj, kaj, kaj. S prešiča bom pa mažo delal, kaj, kaj, kaj.

gare bom paženko vrgu, kaj, kaj, kaj, na gare bom paženko vrgu, kaj, kaj, kaj. Ženko bom pa v jamo zvrnu, kaj.